e fela le o le dirile go gore ke akaretse kgaolo ye pukunye ke gore ke lemogile gore ge basadi ba ka ba le taolo tabeng ya oima ga bona le pelego ba tlile go ba le taolo ditabeng tša dikamano tša marato. Mongwadi o re ge ba o sa le mosadi yo moswa mosadi ke wena o swanetše go o hulwe kudu ke kgaolo ye go no ba fela bjalo le ge mohlo mongwe o sa tswa o itukiša botse gore o tšea dipheto dife ka wena ditabentše e ba le maikarabelo mme o se tsoge o theeleditše monna a go fa dikeletšo ka mmele wa gago o gopole ka mehla wena mosadi gore taba ya banna ya gore ba tla e ntšha ge peu e tla ba e ba tamela ke nonwane go no swana fela ge monna yoe a šetše a phelea mosadi ka leleme a re yena ga a dire bana a itšhokišitše gore o mo fe diphathago yena yowe wa gore ga a dire bana o tla go fa mafatlha wa šala o maketše ga kharihlela karaking o re basadi re swanetše re phele maphelo a rena me re emeleng dinako tša maleba re šetše re godile gore re be le bana le batho bao ba tlilego go ba maphelong a rena dinako ka moka a re laoleng dipopelo tša rena basadi o rialo karaking me re laoleng le gore botatago bana ba rena e tla ba bomang ga mmogo le bokamoso bja rena le bana ba rena o romile karaking o feditše kgaolo ya lesomepedi re latotše kakaretšo ya gona hei ke kgala re tshwere ka polelo re šaletše fela ke dintlha tšeo e le gore ke tša kgaolo ya bekeng ya go feta tšeo ka lebaka la papadi yeo re bego re bogetše ebile re itheleditše re paletšwego ke gore re ka thoma ka tšona le baeng mme ge e le dintlha go tšwa kakaretšong ya kgaolo a lekgono re tla karano lebelela tše pedi tše tharo e tla re bekeng yeo e tla go ka llabone motheletše ge e le gore papadi ka sebe gona rata ra ba le baeng ba go tlo bolela dintlha ka moka tša kgaolo ya mafele tša kgaolo ya lesometee ya bekeng ya go feta le tšeo di tla bego di šetše tša kgaolo ya lekgono ge le dirile bjalo re tla ba re phethile toka ka puku ye the power of the pussy.